Asmund Bjørken med orkester da, og Sukkertøy og Lade. YouTube-laget skal slippe til med en trivelig en nodet en vals som heter Ho Marit på posthuset.